0: Hello，
1: 大家
0: 好，
1: 我是埃及小伙刘长熙。
0: 我是中国小伙飞哥。
1: Hello， 大家好，我是埃及小伙刘长熙。
0: 我是中国小伙飞哥。
2: 我是刘长熙。
3: 我是飞哥。
4: Hello， 大家好，我是埃及小伙刘长熙。大家看见了，我穿着这个这么多的衣服，现在的天气，太冷了。
5: 长熙你好，
6: 好久不见了。
5: 你是因为什么对中国文化感兴趣？
7: بالنسبة لموضوع الثقافة الصينية، أنا في أولاً مصر والصين هم يعتبروا من أقدم الحضارات على وجه الأرض. مصر حضرت 7000 سنة وتقريباً الصين حضرت 5000 سنة. فأول سنة جيت فيها هنا الصين كانت سنة 2017.جيت هنا منحة دراسية في جامعة نانكاي تيانجين بعد كده درست سنة هناك اتعرفت على الشيفو وابتديت اتعلم معاه حاجات زي الستاند اب كوميدي السيانشان التين دون داكو حاجات كتيرة من الثقافة الصينية فاكتشفت ان هي ممتعة جدا ثقافات اخرى زي الخوان ميسي حسيت ان هي جميلة حسيت ان هي لذيذة
5: 中国语言的这种美吸引了你所以对中国文化感兴趣
7: 是的、哦、我后来在中国发展你记得我来到中国送的那些礼物吗所有不应该送的东西我都送过我不知道中国人会介意这个、
5: 哦、你都送过什么礼物
7: 送过大钟
5: 送过什么
6: 送钟
5: 送钟啊
7: 对送给一个朋友是给他白花
6: 人家刚表演完然后哎呀恭喜你演出成功然后送给人家一束白花
7: 我一个特别好的朋友给他送了一个绿色的帽子他没有生气也没有骂我
5: 你喜欢中国文化又做了很多的尝试但是这种尝试也闹出了好多的笑话
7: 所以我真的很感谢中国人会很宽容
5: 你讲的是其他人有没有就是你们在交往的过程当中你们之间有没有一些文化的碰撞
6: 他有一个点我特别特别不喜欢比如说你不开心别人的时候你看就这种你什么态度啊我叫你吃饭你觉得很烦对不对但是在埃及他就是不要我说你要吃饭吗他会你看